아주 잣 cartuji na jungana do do gremi tu go dokta ayaya isen ayaya ulaside jalal ayaya isen ulaside da carlomas kan karas negro so gremi makila tarti do bidin bisidingan paitone makunda karsha ko sar kargi jine karama korgo mun kargi ne jungana do dramun da tarji do bidin tu batal singan berji tu num dine makila bot gude to da bito ragna fidal tok sadi technicien done mato dan dubalam telum go gayus ngo kanje kilam ya telum gilel dineje law may jimta roger nda kame kokula jete

0: Alamrasi la fiak tajiro solte ane limbisi rojit la woy radio diffusion national tchadienne kembe bok tchat njamena te mrasi la fiak malangsi sina ane limbisi de jik rojit la. Voilà donc aklo asko ke kat momo amad sesi ke ta sararin Umar Idris Umar wa sesi made nyal wad bola ma sesi ngan bagas ya kut so momo an made sesi tajulo solte bola irin mam daya kad siwa mam ade si pawre mbangi gota mam te tamberi ya sigi akad si mbangi so ngan ge do te ikut so manam bisit na jigo dobe te go na jigo dobe te tama tamberi ya si mbangi mitas na bye bye nya kad ramad si guto je kuntum kinta ka kad si ya woi ba nini mata di nike chobwe Gabriel nin ke Zainab Ali Yunus nik ko mutabai Yusuf Abdurrahman Mahmat ba nini mutana undum kedaga densi awi regisseur d'antenne nik Hassan Ali fa micro bay Lionel Nomengar merci pak tak la guerre jawine kum jikete
1: 我都得借给你，我都怕你不。没干这个，我老苦了，就买了个零，我都怕了，我准备给人家擦点泥，倒怕你的。准备给人家擦点泥，擦点泥吧。擦点泥，擦擦点泥吧。擦点泥，擦点泥吧。擦点泥吧。擦点泥吧。擦点泥吧。擦点泥吧。擦点泥吧。擦点泥吧。擦点泥吧。擦点泥吧。擦点泥吧。擦点泥吧。擦点泥吧。擦点泥吧。擦点泥吧。擦点泥吧。擦点泥吧。擦点泥吧。擦点泥吧。擦点泥吧。擦点泥吧。擦点泥吧。擦点泥吧。擦点泥吧。擦点泥吧。擦点泥吧。擦点泥吧。擦点泥吧。擦点泥吧。擦点泥吧。擦点泥吧。擦点泥吧。擦点泥吧。擦点泥吧。擦点泥吧。擦点泥吧。
0: Voilà, Nike, Jingam Nayal, Laugoso, Awaron, Saimam Teda, Mderia Sigia Kadesia, Oui Radio, Diffusion Nationale, Tchadien Bangisongan, Gdoti Kutumuta. Nike, Monsieur Maji Adum Bolde. Ok, Ike, Monsieur Adiniam Gomenta. Ike, Monsieur Yam Te Maji Garamra. Ok, Ike, Kumdaita. Jorbay. Nga konde ke dengam ge, ok, Ike, Dien ge. Nga niyade ge, nga ka, Nike, nge guto, malande, nendondod na te, na unu ke kumkonga, ikade nanan berklayo, berklayo, to nanji singe, dike malanga ke, maritare ke singe, nan girin sini. Nenan bisite mbir klayo ngo konde ki jiyan. Ake yike konde. Yike kade wudina omal Terez Ngaramra. Omal Terez Ngaramra ni kuto kundoku takbe ya dindo bandroji ndoku diriko gena September ni kembeka abeshe te. ni taba inga tuji go mo ikra ante mbir kala yonto na nsi singe tege malanga ke imar tade ge singe nan ger nsi nji kembe kin jamana tla asar jeke jeke buru maimba ya gabian musoro mali sama go malangsi na nansi mbir kala yonto Nininge kuto unrene kiambe kinjamena tla ni ba ikiam mbangutu Nare ikuno wajitu to ba nini are kade watu kiambe kinjamena tla Jamena tla kuo mandanga de loku ando taba